0: әм мұқым кірім қылалайдығалықы, әм айлысыдыкларының алдын қабар алалайдығалықыны етіп, бұл базды ішләуатқынымға 3 жыл болды, айлық маашым 6000 юәнге өсті, деді. Ляуның өлкілік езгілік пәлләр академиясы Тарбағатай шөбісіне Ляуның өлкілік езгілік пәлләр академиясы білән Тарбағатай вылайетлік езгілік пән тәтқиқат орны ортақ құрып үріштірген болып, құрылған 7 елден бұян Ляуның өлкілік езгілік пәлләр академиясы үлгірі кейін болып, 80-ші мұтахасыны Тарбағатай шөбісіге қызмет қылышқа әуәтті. Бүгінгі күнде Тарбағатай вылайеті асаслық тәвсия қылуатқан Юэ Яңхун алмысыны дәл ішкі түркімді Шинжанғы ярдан берішкі кәлген мұтахасыслар құрғақчылыққа соғуқы чыдамлық от сорт ішчіден қайт-қайты сынақ қылып талап чыққан. Нөвәтті Юэ Яңхун алмысы органик етірапнамыға ерішті. Кенайтілген көлем 10,000 модын ашты. Тонжи түркім мейвілік тарақ арқарқыдың мейвіге кірді. Ляуниңдің Шинжанғы ярдан берішкі кәлген қадыр. Ляунинг өлкілік езгілік пәлләр академиясы Тарбағатай шөбісінің муавын башлықы Ван Джиган мұндақ деді. Бағ орманчылықның мошы жайының әвзәл өзгіч кәсіпке айылынып, пұқраларының кірімін ашырып бейші, ішқы орлышыш бұрыстыны көпәйтішке түрткі болышыны үміт қылымыз. Азырғы қадар Ляуның өлкілік езгілік пәлләр академиясы Тарбағатай шөбісі соғуқы чыдамлық мейвілік дарақ. Әсләхәлік мейвә, көктат, емәклік зәмбұрығы қатарлық 1100 нәчқыл зыраат еңі сортының Тарбағатай вылайетіде әмәлилішіп, елтіз тартышыны ілгірі сүрді. 400 нәчімің төп майсы тарқытып, 400 модын ашыдыған үлгі көрістеш басыдың еттіні құрып, 130-дың артық езгілік қарханысы үлгі көрістеш кент базырыны пән техникі мұлазымыды білән тәмілді. 2800 адам қетімдің артық дейқанны тәрбиелді вәйі тәкілді. Тарбағатай вылайетлік езі игілікі езі идарысының муавын башлықы Жан Юй мұндақтыды. Ляуниңның езігілікі бойынша Шинжанғы ярдан беріш механизмыны чоңқырлаштырып, қонақ, пақта, әсләхәлік езігілікі қатарлық нұқтылық кәсіплеріні чөрдеп, даңлық марка талап етіштіріш, өлчемләштіріп, ішләп чықырыш, инчікі пішіқлаш, даңлық марка, тижарет соудысы, бүтін зәнжірлік епіқ айланма алат шәкілендірішкі түрткі болымыз.
1: Станцымыз мұхбері Ли Ян қабар қылды. Yaqında Şinjandaki tunji maşina adam 9S merkezinin birinci kararlıq törədə quruluş asası cəhətdən tamamlanıb 8-ci ayının axırıda ticarətə kirişdiriş mölçərləndi. Şinjandaki tunji maşina adam 9S merkezi Ürümçi İqtisad Texnika Tərəqqiyyat rayonu Tudun Qaba rayonudakı Tianshan Bulut hesablaş kəsiblər bazısına yerləşən. Bu törde Şinjan Veylay Şidey Pen Texnika Çeklik Şirketi işki kararğı bölüp kuruluş kılışını yol koydu. Şirket baş müdiri Sun Xiu Kun birinci kararlıq törünün işki kıvetlik bina selişini öz işçiga aladığalıqı. 8-ci ayının ahırıda ticaretke kiriştürleşi mölçerlengelikini tonuşturup mındaqdırı. Birinci kıvette penni umumlaştırış tətqiqat ögüneşi, yani maşına adam oyun koyuş, hem de maşına adam cəhətki asasi bilimlerini umumlaştırış törünü. İkinci kıvette maşına adamını sanayet, soda ve ailede kullanıştaki türlerini yolga koyumuz. İgilinişçe maşına adam 9S merkezi pentexnika cəhətdə körgəzmi qılış, məhsulatlarını körgəzmi qılıb setiş, üskünələrini icarə veriş, körünüş cəhətdə zakaz qılış, asraş mülazimti qatarlıq 9 çoğun yadroluq funksiya bölükini öz içi qalır ikən. Sünüş yukun, birinci qararlıq tür işqi kiriştürülgəndən keyin bu mərkəzinin diqqətini energiya, yezi igiliki, mədəniyyət, sayahatçilik, maarif qatarlıq özgəcə görünüşlərgə mərkəzləşdirib, maşını adamını körgəzmə qılıb setiş, zakazlıq tətqiq qılış, üskünələrini icarəgi beriş və pənni umumlaşdırışdiki tətqiqat, ögünüş funksiyasını biriktirib, əməli qullun işcan adam sıman maşını adamlarının köləmlik əməli iləşdirilişigə türtkü olub, süni əqil bütün kəsif zəncirinin Şinjanda yıldız tartışıqa küç qoşuduqalıqını tonuşdurub mındaqdırı. Növətdə, 20 xıldın artıq maşını adam törünü kürgözdüq. Maarif bazarında maşına adamını pen texnika, mədəniyyət, sayahatçılık və təntərbiyə cəhətdə yuğuruş. sanoatda mashina odam mashina ishni sanoat jihatiga bir qism chorlab tekshirish

Şinjan yana şarqi qism bilan g'arbiy qismning vaqt farqi afzalligidan foydalanib, vaqt rayonini hal qilgan elektr energiyasi orqali o'zaro to'liqlash, o'zaro yordam berish mexanizmini barpo qilib, o'tira sharqi qismdagi o'lkalarning tok ishlatish yuqori palli ehtiyojiga dal joyda moslashtirib, kunduzi yashil tokni sirtqi yetkazish ko'lamini sijil kengaytdi. Алдынғы ерім елді Шинжан ішідікі ешіл ток содысы 12 миллиард 60 миллион киловатт саатке. Өлкілі арысыдікі ешіл ток содысы 5 миллиард 940 миллион киловатт саатке етіп соды көлімі бұл тұрқы бүтін елдікінің ішкі әссіге екілішіп, ешіл токны базарлаштырып ішілтіште алқымы ешіш ішқа ашурылды.

ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардур шундақ бір парчиер. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыны аңлышыңларыны қаршалымыз.

0: qilayotgan g'am qilayotgan orzu qilayotgan ishlarga doir masalalarni chin ko'zlab kuchab butun kent yo'llarini umumyuzlik qattiqlashtirishni boshlamchilik bilan tamomlab kentning havo ochiq kunlari usti beshini topi chang besib ketadigan yomg'ir yoqqan kunlari loyg'i melinib ketadigan kona qiyofatini o'zgartdi Көп қитым коллективті башлап, сұртқы чықып, тәкшіріп, ілғар бақмычылық техникісіні өгініп, чаруыларының, чаруы малының нәсіліні яқшылышыны алғы сілжетті.
1: Бүгін күнде кент коллектив қысады еуқлықтың барлық келіп, пұқты қадам білән зор еуіп, 2025 жылы 700 мүн өндің ашты. Фүрі пұқты қызмет істілі мәсулетіні адақылыштығы кевділік нәтижесіге тайынып, Мемлекет бойынша Мунавер Коммунистік партия азасы, мемлекеттік әмгек нәмуншісі, Аптын райын бойынша Мунавер Коммунистік партия азасы, Аптын райлық әмгек нәмуншісі қатарлық көптүрлік шәрәплік намларға ерішті.
0: Кент кадрларының ролі боран чапқында аммаға далды болып беріш. Бұл пүрі даим иғзілін чүрмейдіған сөз. Пүрінің кәлігісіге нәспәттен еніқ үміді бар, ұмындақтыды. Пенсияға шықсам мы ізчіл кәнітті қиліп, юртташлар үшін давамлық мұлазымет қылымен.
1: Яйлық күч жолны ремонт қылыштын жидиет қабарлышыш үскілдеріні сәптәп тарқытшықча, яна сигналны күч айтып, бевасты тарқытыш пункт құрылышны пилалашықча, түрівнің әр бір түрлік тәдбірді чарвышларының ихтияжы чын көзлініп, езі кәнтлерінің тәрәқият әмелейтігі бірләштүріліп, чарбычларының яйлақ көтіш жолы қадам-мақадам раваллаштүріліп, ішіліп чықырыш тұрмушы теғімі қатыры жәм қылынды. Оқыды, яйлақты қат көтіріп тұрған маяк тәк партияның иліқтіғын ет көзіп, ғам қорлықы өмідіні яйлақты ке әр бір чарбычының қалбеге ет көзді.

Қадірлік достар, алып отырғаныңыз сәнәт сәхнесі программасы. Программасын дауыстырмыз. Әмді менің яйлы қымнамлық моңғол чинақшыны ұзырыңа ұсынымыз.

Қадырлы достар, алып отқаныңыз сәнәт сәхнәсі программасы. Программамызда әр милләт халқының атыр нақшы музыкалары отырғанлады болып отыр. Әмдә қырғыз чанақшылардың мохаббетімне издәймен аңлап нақшын отырғанлығы сөйлемиз.

0: үмітвар позиция тұрмышыңызды раңдаралаштырып теніңізге сағламлық күш қуат ата қалады.
1: Еңі бір күн гүзел тұрмыш сәхардың башланады.
0: Әмді аңлайдығыныңа Шинжан радио телевизия станысының бейвасты аңлытылыдыған тән сақлықы зор байлық программысы.

0: ұныштырымыз. Шинжан Сауван Шу Чауянның Доуин номырыны ачқанда, әң еңі бір қысқысында, Тәкламакан қомлықының генеда чоң тіптікі көмбайынла бұғдайлықта ұяқтың бұяқы өтішіп тұратты. Ашлық чықш еғізіда бұғдай дені шақырап төкілі вататты. Етіз қырда қызыл қалты яң майкі кейген терісі аптапты көйіп қардап кеткен Шу Чауян кәнедекі ашлық чықш еғізіні көрістіп тұрып, бұл ел бұғдайдың молосыл алдық деді. Шу Чауян Шинжан Чауян езі игілік тәрәққат чәклік шеркітінің мәсулі. 8 yıl ilgiri o şehirdeki tarakat fırsatıdan vazgeçip Taklamakan kumluğunun cenobi girvekige başçılap kirip ketti. İşni 300 neçimo şorluk yardım başlap bugünkü künde 21 000 mo bostallık berpa kılışkıça 90-cı yıllarda tuğulgan bu yeniçi dehqan giyah ünmeydigan yerni tirişip ümit etizge aylandırdı.
1: Шу Чауянның бұл құмлық білән рішті бағылышы 2005-ші елден башланған. Шу елі 10 яшлық Шу Чауян ата анысыға әгішіп Хэнэндің Шинжан ішіліп чықырыш құрылыш бейін төәні 14-ші шесі 224-ші төәніге келген еді. 2018-ші елі Дашөні пүткізгенден кейін о 224-ші төәнге қайтып ер терішіне қарар қалды. Дадысы бірінші болып қарыштырып, мың бір жапада сені Дашөді оқысам, сән ер терімсән, деді.
0: Әмі Шу Чауянның көңліде мұндақ бір есабат бар еді. 224-ші төән әтрапыда бақмышылықтың тәрәққат сүреті тез болып, әла сүпәтлік ем хәшәк кәмчіл еді. O, bu fırsatını çın közləb, təşəbbüskarlıq bilən şu caydaki alaqadar tarmaqlağa berib, 300 modun artıq təcrübə etizi quruşunu iltimas qıldı. O, təcrübə etizidin 2 mod yerini ayırıb çıxıb, silos qonuqi, sudan oti, sözün çiçəklik bidi qatarlıq 60 nəçxil yemxəşək sortini sınaq tariqisidə terib, bir-birləb sınaq qıldı. Bir-birləb xatırlıdı. Әң ақырда құрғақчылықы чыдамлық, юқыры ақсылық, яна тұпырақны яқшылы алайдыған сөзін чечеклік бедіні талап чықып дереді. О, бұл ерді қыраусыз мәзгіл ұзақ. Сөзін чечеклік бедіні теріса башқы жайлағы қарағанда, ішкі қытым көп осылы алғылы болуды, деді. Игілік чікләш жолы 10-чы раван болмады. 2020-ci yili 5-ci ayda tuyuqsız çıqqan bir qetimlik qum boran əmdala bıq çıqarğan sözün çiçəklik bedilərini kömüb qoydu. 600 min yəngə yaqın məbləğ silib qolğu kəltürgən nəticəsinin qum bilan kömülib ketkənligini görib Şu Çauyan yengil gəlligigə tən bərməy göz yaşlarını sürtüvətkəndən kin qaytadan yar ağdurub toluqlab gerirdi. Әм тәшәбүскарлық білән Шинжан Езі Игілік Пәлі Академиясы, Шинжан Боз Ер Өзләштіріш Пәлі Академиясы білән ұдылышып, давамлық сортланы таллап теріш лаясыны әлалаштырды. Ішкі ел өтіп кетті. Құмлық ер юмшашқы башлап, тұпырақның рәңгі серік рәңдің қоңыр рәңгі өзгерді. 3100 мо жердегі бедінің елтіз системесі серік құмны мәхкәм тезгелді.
1: Тұпырақ мұхиті яқшыланғанден кейін Шу Чауян тұташ кеткен жерге бұғдай теріп, етізда бүтін мұсапілік машинлашқан ішіліп шығарышны ішқа ашырып, бұғдайның пақалдарын жиып алып, ем хәшекке айландырып, экологияны әсліге келтірудіған, ашлық терейдіған, от жөп ішіліп шығарудіған, мас, алғы сылжытыш болған, құмлық езі игілік әндесі бәрпа қылды.
0: Құмлықта езі игілікі білән шұғылынышта әң чоң қиын мәсілі су еді. Темітіп суғырыш, сыңдырып суғырыш техникісіні сынақ қылғанден кейін, Шу Чауян ақыры чоң тіпті стерилкілік пүркіп суғырыш машинасыны таллады. Беді зіч теріш тіпті зыраат болып пүркіп суғырыш машинасы суның тәкші болышығы қапалатлық қыла алайды. От чөпләні жыққанда, яна бір тарапке өткігелі болуды. Бұ, чоң тіптікі машинларының мәшғулат қылышығы тәсір еткізмейді, деді Шу Чауян. Бүгінкі күнде ұ башқұрдыған етізді теріш, суғырыш, ұрыш, аптапқы селіш, бағлаштың ибарат бүтін жарыянда машинлішіш ішқа ашты.
1: Шу Чауян яна тарымдашуысының мектеп сыртыды.

ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардыр шундақ бір парчы ер. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыны аңлышыңларыны қаршалымыз.

0: 26 yıllık terrorluğa karşı duruş xalqara muhakeme yığınığa katnaşkan aziz mehmanlar bilen körüşdi.
1: 15. 5 yıl başlanış yılı da Tianşan'ın cenubi ve şimali, Şincan'ın hastlığı ve evzellikini namayen kılıdığan, zamani bilaşkan kesb sistemisi berpa kılışını tezletti.
0: Oldunki 20 yılda Abdonum rayon boyunca yeğindin köpeygen emeli dukanda sebepsiz mal kaytırışka, hatırcam istimal kılışka verdi bergen orun mandın açtı.
1: Şincan yakşı cay temisideki Şincan'a gayri maddi mariniyet mırasları cahitli yardım veriş 2026 yıllık baş temelik körgezme faaliyeti ayaklaştı.
0: Şincan dereceden taşkırı futbol birleşme musabıksının 20 hel kılgıç musabıksı ayaklaştı. İli komandası bilen Kaşgar komandası hel kılgıç musabıkı da uçuruşunu.
1: Şimdi haberle anlanla.
0: Stansımız haberi. Avtonom rayonluk 13 növbetlik partiya komitetinin 9 növbetlik közetişi boyunca merkezlik kaytma inkas kılış yığını hem de 13 növbetlik közetişi boyunca seferver kılış orullaştırış yığını bugün etildi. Avtonom rayonluk partiya komitetinin şujesi Chen Xiaojiang yığınığa katnaştı hem de söz kılıp Xi Jinping partiya kurulışı ideyasını çoğunkur öginip izcillaştırıp baş şuji Xi Jinping'nin közetiş hizmeti toğırsırki muhim bayallarını izcillaştırıp ve emeliyleştirip yeni devirdeki partiyanın Şincan'ı idar kılış tedbirini toluq, dälcayıda umum yüzlük izcillaştırıp közetişte kaytma inkas kılıngan meselelerini tüzetişini emeliyleştirişini hakiki kul silip, kıyınığı tegiş kılıp çan tutup, yeni növetlik közetiş hizmetini yukarı süpette yakşı işlep, közetişinin çöç tüş küçü, teşp ötüş küçü, türtkilik küçünü özüksüz aşırıp, Jonghua milleti ortak gevdesi enini müstehkemleş, sosyalistik zaman yılaşkan Şincan kuruşunu küşlük siyasi kapaletke iki kılış gerek de pekledi. Avtonom rayonluk partiya komitetinin muavin şujesi, Avtonom rayonunun reisi Erkin Tuniyaz yığınğa riyasetçilik kıldı. Avtonom rayonluk partiya komitetinin muavin şujesi, Bingtuan'nın Jengveyi Hı Zhongyou. Avtonom rayonluk partiya komitetinin muavin şujesi, Chen Mingo yığınğa katnaştı. Avtonom rayonluk partiya komiteti daimi komitetinin azası, intizam tekşürüş komitetinin şujesi, Avtonom rayonluk partiya komiteti közetiş hizmeti rehberlik grupsının başlığı Tian Xianli, Avtonom rayonluk 13. növbetlik partiya komitetinin 9. növbetlik közetişige alaqadar ahvallarını uxturdu. Avtonom rayonluk partiya komiteti daimi komitetinin azası, teşkilat bölümünün başlığı, Avtonom rayonluk partiya komiteti közetiş hizmeti rehberlik grupsının muavin başlığı Li Gang, 10. növbetlik közetiş gruplarının başlıklarını hukuk berip vazifeye tayinlash ve vazife iş taksimati kararını okudu. Chen Xiaojiang munularni ta'kidladi. Bosh shuji Xi Jinpingning kuzatish xizmati to'g'risidagi muhim bayonlarini chuqur o'rganib, o'zlashtirib, kuzatish xizmatini qanot yoydirishning muhimligini chuqur to'nib, kuzatish xizmatini yaxshi ishlash mas'uliyat tuyg'usi, burch tuyg'usini haqiqiy kuchaytirib, siyosiy kuzatishni sijil chuqurlashtirib, kuzatishning o'tkir shamsharlik rolini texmo yaxshi joriy qildirish 9-cı növbetlik közetişte kaytma inkas kılıngan meselelerini tüzetişini teyhmu qat'i pozisiye, teyhmu puxta istil, teyhmu qattıq tələb, teyhmu küşlük tədbir arqılıq çığın tutup, közetişinin keynki baskışlıq hizmetlerini puxta yaxşı işləş. Tüzetiş məsuliyetini çıngıtıp, közetilgən partiya təşkilatlarının asasi gevdilik məsuliyeti, şujilarının birinci cevapkarlıq məsuliyeti və bənzi əzalarının bir iş ornadiki qoş məsuliyetini küçəyitip, tüzetiş layihəsini əstaydıl tüzüb, tüzetiş sürükgeni aydınlaşdırıb, tüzetiş tizimliki turğuzub, maddımı madda, türmü tür tüzetip əməliyləşdürüş. Tüzetişini, nazaret kılışını küçeytip, intizam tekşürüş, reviziya organları ve teşkilat tarmaklarının nazaret kılış mesuliyetini emeliyleştirip, tekşürüp tetkik kılıp, heydekçilik kılış, çakırtıp, sözleşip, eskertiş, nek meydanda tekşürüş katarlı hizmet salmakını zorayıp, tüzetişini eplep seplep ötküzvetken, tüzetişte sahtılık kılgallarının cevapkarlıkını katlıq sürüştürüş. Neticelerden paydalanışını çoğunqırlaştırıp, dərhal tüzetiş bilen uzaq önümlük mekanizm ornatışını birleştirişte çantırıp, közetiş arqılıq tüzetişini ilgara sürüş. Közetiş arqılıq kuruluşını ilgara sürüş. күзетіш арқылық түзәшіні ілгірі сүрішіні сіжіл алға сүріп, бір мәсіліні түзетіш арқылық бір үріш механизмні такамылаштырыш, бір сахәні қиліплаштырышіні әмәлгі ашырыш керек. Атаным райылық 10-ші нөвәтлік партия комитетінің 10-ші нөвәтлік көзетішіде, Атаным районға қарашлық 5 дөйләт қарханызы вә 4 тәрәққият районыда қайта қарап чықыш қанатия айдырлады. Чен Шаожан мұныларыны тәкілді. 10-ші нөвәтлік көзетіш бойынша қайта қарап чықыш қызметіні юқыры сүпәтті яқшы қанатия айдырып, сияси жәтті қайта тәкшіріштін ібарет ядролық орын бекітмісіге чың бағылап, дөйләт қарханысы вә тәрәқият районыны назарат қылыштін ібарет мұхим нұқтыны гәвділендіріп, бірінші башлыққа, рәхбәрлік бәнзісіге вә амының инкасы күшлік болған гәвділік мәсілілерге чың қадылып, сияси назаретчілікні қаратмылық қанатия айдырып, көзетіш ғұрып сіблен көзітілген партия тәшкілатының тәң yönелішті күчішіге, оқшаш ритімда ілгірі сүрішіге түрткі болып, көзітіш назаретчілікі білен башқа назаретчілікні тұташтұрыш, маслаштұрышны янымы күчейдіп, әқиқи түрді мәсіліні дәл тепіш, түзітішні пұқта тұтыш. Тәшкілләп yolғы қойышны янымы күчейдіп, бір тұташ пилаллап маслаштұрыш вә етекчілік, хейдекчілік қылышны күчейдіп, көзетіш интизамыны қаттық чыңатып, көзетіш қызметінің сүпті вә өнімені өзіксіз өстіріш керек. Ван Жиеншин, Жан Йинчун, Юсіпжан Мәмәт, Елзат Әхметжан, Қадын Кәбін, Ван Лин, Ван Ган, Қайсар Абдікерім. Атаным районының мұнасәтлік рәхбәрлері, Атаным районлық партия комитеті көзетіш қызметі рәхбәрлік ғұрыпсының әзалары, Атаным районлық 10-ші нөвәтлік партия комитеті 9-ші нөвәтлік вә 10-ші нөвәтлік көзетіш ғұрыппылырының баштықлары, муавын баштықлары, көзетілген орылар вә Атаным районның мұнасәтлік орылардегі мәсул yолдашылар yığınға қатнашты.
1: Станциямыз хабары. Атаным райлық партия комитетінің шудесі Чен Шаожан, Атаным райының рәйісі Әркін Тунияз бүгін үрімчіде дөләт ішчі вә чәт әлдінің Чинжаңы келіп, 2026 yıllық террорлықы қарыштұрыш халқыра мұхакеме жығырығы қатнашқан әзіз мехмалла білен көрішті. Чен Шаожан, Джунгу Коммунистік партиясы Шинжан ұйғыр Атаным райлық комитеті, Атаным райлық халық өкеметі вә Шинжан ішләп чықырыш құрылыш бенгтуәнігі вакалетен әзіз мехмалланы қаршы алды. О, мұндақ деді. Рәйіс Ши Цзиньпин вә Джунгу Коммунистік партиясы Мәркізі комитетінің күшлік рәхбәрлік еді еңі дәвірдегі Джунгу Коммунистік партиясының Шинжанны идары қылыш тәдбірінің үлмей етекшілік еді. Шинжан ұқтысады, ұжтымайы тәрәқиятта бүтін дүния көз тікудек зор муапқиятларының қолығы кәлтіріп, тәрәқият әң яқшы, өзгіріш әң чоң болған, әр милләт амысы әң көп, әмәлі нәпке ерішкен тарихи мәзгілге кірді. Бу Джунгу Коммунистик партиясы идары кылышы, Джунгу идары кылышының гәүделік әвзәлігі вә тәрәқиат хаяты күшіні толық намаян кылды. Джунгу Шинжан дөләтнің жұғрапиялік хәвіпсіздікіні қоғдайдыған стратегиялік тосық. Біз жәмиет мұқымлықны қоғдашыны баш орынғы қойышты чың тұрып, террорлықы қарыштұрыш, мұқымлықны қоғдашыны қанынчыллаштұрыш, даимлаштұрышыны чоңқыр алғы сүріп, зоравалық, террорлық жинайтыға қанын бойынша қаттық зәрбі беріп, террорлықы қарыштұрыш вә әсәбейлікті түгетішінің өзіміздің әмәлетігі ұйғын келедіған үнімлік yolы үстіді паал ізденіп, халқыра жәмиетнің кәң көлемді етарап қылышы вә қолышығы еріштік. Терроризм бүткіл инсаниятның ортақ түшпені. Террорлыққа қарсы тұруш, әсәбилікті түгетіш халқыра жәмиятның ортақ мәсулиеті. Біз рәйіс Ши Цзиньпин отырғы қойған дүниеви қауіпсіздік тәшәббусіні әстайдыл ізшілдаштырып, террорлыққа қарсы тұруш, мұқымлықты қоғдаш сахасында әрқайсы дәулетлердің ерліктері білен тәжірибе алмаштыруш вә әмәли әмкарлышыны сіжіл күшейтеміз. Мехмалланың кәсіби әвзәлігін жари қылдырып, террорлыққа қарсы тұруш, әсәбилікті түгетіш жәті техімі көп нәзәриәви вә әмәли нәтижелерді тәтқиқ қылып отырғы қойып, халқыра террорлыққа қарсы тұруш қауіпсіздік сахасындағы ішкі тәрәплік, көп тәрәплік әмкарлықты пағал ілгірі сүріп, терроризмді ортақ тосып вә оныңғы зәрбі беріп, әсәбилік идеясының алдыны еліп вә оны түгетіп, районның тенчлігі, мұқымлығыны қоғдаш, әрқайсы дөләтлік халқының яшаш хоқуғы, тәрәққат хоқуғы қатарлық асаси хоқуқларыны капалетлендірішке төп қошшыны үміт қылымыз. Diplomatiya Ministerliğinin vəkili, Cungu hökumətinin otturu şərq məsələsi alaydı əlsi Cəycün, Cungu İctimai Pəllə Akademiyası

0: үмітвар позиция, тұрмышыңызды раңдаралаштырып, теніңізгі сағламлық, күч-қуат ата қалыды.
1: Еңі бір күн гүзел тұрмыш сәхәрдің башланады.
0: Әмді аңлайдығыныңа Шинжан радио-телевизия станысының бейвасты аңытылыдыған тән сақлықы зор байлық программысы.

0: Ұстанғы ғайри мадди мәрінет мұрастыр жәтті ярдан беріш 2026 yıllық баш темілік көргізмі паалиеті бүгін Шейханзе шәрді аяқлашды. Бұл нөветлік паалиетті Шинжаңны мәрінет арқылық озықландырыш, ғайри мадди мәрінет мұрастырыны жұлаландырыш баш темі қылынған болып, ғайри мадди мәрінет мұрастыры вәкілік түрідің 651 мәркәзлік көргізмі қылынды. Жай-жайладың кәлген 549 ғайри мадди мәрінет мұрасы варысы жәм болды. Паалиет мезгилиде асаси көргезме районы усул музыки жемгахи, хас таанла зияпти, пен техникиде яңлык яратыш көргезмеси, варыслык кылыш, өгүнүш залы, мәрениет ижадиети базарыдан ибарат 6 чоң хас бөлектин һәр кайсысынын яркын нуктылары намаян кылынып, саяхатчылар менен лык толду. Ғайри мадди мәрінет мұрастыры варыслық қылыш өгініш залыда әр күні төт майданға бөліп, гүл йогаш тері ойма, джин тайлан, гуанша, бамбук тоқымычылығы әмәли мәшғулат дәріс ханысы тәсіз қылынды. Әр милләт яшла өсмірілі қол сіліп, тәтқи қылып өгініп, ғайри мадди мәрінет мұрастырының сехре күшіні ес қылды. Шейханзе шәһәрдегі башлангуч мәктеп оқуғычысы Хадиша Ғени мұндай деді. Адди сымның нәпіс зіннәт боймығы айланғалықыны көріп, наайты муапқат тұйғысығы чүмдім. Мұныңын кен, яны әрхіл ән-әніве қол өніріне көпірек өген күн ба. Ғайри мадди мәрінет мұрастыры пән техникеді еңіліқ яртыш көргезмісі бөлікеді. Ғайри мадди мәрінет мұрастыры аптумы бүлідің ішкісі нұрғын саячыны қәдімені тоқтытып көрішке жәліп қылды. Бұл ішке рақамнашкен көчмік көргәзімі залыға 8 кей адеттің ташқыры юқыры еніқтіктікі көрдіш. AI әм түрткі болуш, XR чөкмі сынаш системісі орынтылған болып, зор миқтардікі ғайри мадди мәрінет мұрастыры рақамлік байлығы сақланған. Байрандікі ғайри мадди мәрінет мұрастыры асаслық көргәзімі қылынған автомобылда түнлен чаплаш, дерезі қиық гүлі қиыш, еңі кейім кейіш, бір айлы кішілері жән болыш қатарлық, бахар байрамедікі әмәли мәнзірі көрінішілері арқылық, бахар байрамен қалық өріп адетігі мүжәссәмленген жән болыш, инақлық, дөләт білен бір мәқсәтті болыштың ибарат, мәрінет мағиетлік мәзмуни конкурт кәуділендірілген. Яны бірді диққат пән техники арқылық ғайри мадди мәрінет мұрастырғы құвет қошышқы мәркезләштүріліп, чай дәмләш бахареті, бәқт саадет, бая шатлықы тәлпініш, чырақ нұры мәнзірісіні рәқәнік сынаш түріп барлықы кәлтүрілді. Саячылы әм түркілік үскілләдің пайдаланып, сон сұлалысы дәвірдікі чай дәмләш мәхареті, қалық өрп адет қағаз қиымысы, жаңнан панусларының әрекет алтыдікі рәқәнік күл нұсқыларының көді. Шейханзе шәһәрдегі башлангуч мәктеп оқуғычысы Джауятин мұндай деді. Юқыры пән техникалық үскілләрні сынаш жарғанында нұрғын ғайри мадди мәрінет мұрастары білімлеріні өгініп алдым. Бұла менде чоңқыр тәсір қалдырды. Бұл қытымқы ғайри мадди мәрінет мұрастарының көргезмі қылыш паалеті де, жайладығы юғырымы көргезмі залыры район чек-чегарасыны бұзып ташлап, Бейджин тері қорчықыға күнгі тұтарыны, жаңнан очақ беші рәсіміге Шинжан қар лейлісі амылыны юғырды. Жануб шымалының ғайри мадди мәрінет мұрастары бір сәхтіде өз ара ұшырышып, еңі мәрінет ұшқылырыны чашты. Көп мейдан ғайри мадди мәрінет мұрастары көрі ке, махарат алмаштырыш сөхбәт еғіні масқайданды қанат яйдырылды. Жайладығы варысла өз ара өгініп, өз ара өрнек еліп, ғайри мадди мәрінет мұрастары да еңіліқ яратыш вә варыслық қылышта еңі пішкер елінің тапты. Фуджен өлкісі білен Санжи Хуйзу атыным областы ортақ құрған көргезімі залыда, ішкі жайдегі ғайри мадди мәрінет мұрастарының вәкілік варыслары, хас ғайри мадди мәрінет мұрастары көргезімі бойымлары, яғни Путиян Лиучин бамбук оймычылығы, фарфор қимы оймычылығы вә Санжи кәштішілігі, қағаз қимы бойымларыны өз ара әдия қылып, ішкі жайның чоңқыр достықа гуах болды. Санжи обласлық мәрінет сарийның ғайри мадди мәрінет мұрастыры мәқсус кадры мың үйшән мұндақ дейді. Ғайри мадди мәрінет мұрастыры әсәрлерінің васты қылып, ішкі жайының 100 тұра пікір алмаш тұрышы өз ара өрнек елішігі түрткі болып, Фуджен білен Санжиның Шинжаңын нишалық ярдан берішті мәрінет әмкарлықыны чоңқырлаштырып, тақ дәрияларымыз вә мәрінет томырымызды тұташтырып, ішкі жайның мәрінет достықыны сіжіл күчәйттік.
1: Станцымыз мұхбері Пүрі Жоу қәвәр қылады. 2026 yıllık Şincan Cangır Medeniyeti Sayahat Faaliyeti hem 24. nöbetlik Nadam Yığılışı 8. ayının 1. günü Qobuqsar Moğul Abdonum Nahiyası

0: سر باشلندی. باشلنش مراسمدا دولت بایرقی محافظت اترتی مردانه قدم بلن آلت دماندی. لون شر چاس اترتی، خلق ارب عادت چاس اترتی، جانگر چاس اترتی، ازون کوی چاس اترتی ترت بلن میدان غچختی. کیپیات کدرنگو خاصلق قویخ بولی. ملیچه نقش اصول ازون کوی ایتش، تاریخی داستان نمرلری نوت بلن اورلندی. لرزان ملودیه، جالق اوینالغان اصول، اطلاق مدنیتی و غیری مادی مدنیت مراسلرنان جلب کارلقنی طولق نمایان قلی. باشلنش مراسمدن کین، ات بیگزی، توگ بیگزی، چلیشش، اوخیا ایتش قطارلق انوی مسابقلر قزغن باشلندی. ارغمخلار اشقندک چیپیب، چواندازلار استرلیخنی تلاشدی. ازمتلر بسلیشیب، اوخیالارنی نیشانغا تک گزدی. نخمیدان دا آلقی صدالری یانراب عادتن تشکری قزب گتدی. ارمچلیک سایاتچی سون منخوی منداختدی. پالیتنی طولق کورب چقیب حقیقتن نهای دا هیجانلندم. ات بیگزی توگ بیگزینی تونجی قیتم کورشم. بو یرنان منظرسی یخشی، هاواسی بک سالقن کن. پالیت 8 اینان 5 کنی گیچه داواملیشیدی. Паалиятта ән-әнви халық өріп адат махарат бөлікідін башқа жаңғыр етіш мұсабықсы мұңғылларының ұзын көй халық нақсы көріге тілек вә мәдхия сөзді бәсілішіш қатарлық ғайри мадди мәдәниет мұраслары мұсабықылары мас қадамда қанат яйдырылыды. Қобықсар Монғыл Атоным Нахиялік Мәдәниет, Тәнтәрбия, Радио, Телевизия вә Саяхат Идарысының муабын башқы Балжет, бұ нөвәтлік паалиетті түнчі қитім Шинжан Жаңғыр Мәдәниет Саяхат Байрымы, 24-ші нөвәтлік Надам Байрымы, Жаңғыр Мәдәниет Сәнәт Пәсли, Джонгу Язғучылар Жәмиеті Қобықсарға Береш Баш Тема Паалиеті қатарлық бөлеклер бірләштіріліп, көп мейдан мәқсус темылық мұнбәр, чөкме яйлақ музыка кечілікке юрішлік өткізіліп, Нұқыл Қалық Өрп Адет Байрымыдың бүтін район мәдәниет саяхат даңлық марка сепіге қарап дәрежесіні өстіріп, типіні өзгерткенлікіні тоныштырып мұндақтыры. Сәнәт пәсідә Бейджандашу сәнәт өмеге, гүзәл сәнәт, нақшы музыка, үнәр сәнәт касыпханысы тәсіз қылышқа тәкліп қылынып, яйлақ, чимлық музыке кечілігі, жаңғыр, баш темілық музыкалық театры юрішләштірілді. Джонгу Язғучылар Жәмиеті паалиеті дә Бен Баның апторы Лиу Лянчың қатарлық даңлық әдіпләр жәм болып, тарихи дастанны азырғы заман шәкліге ойландырушыны чөрідәп, баш темілік сөхбәтлішеш, нәқ мейданда тұрмыш өгініш қанат яйдырылды.
1: Стансымыз мұхбері Ли Ян хәбәр қылыды. 8-ші айның 2-ші күні Шинжан дәрежедің ташқыры футбол бірләшмі мұсабықсының, ерім әл қылғыш мұсабықсының 2-ші қайтымны құчырышыш мұсабықсы аяғылашды. Өз мейданыды мұсабықыға түшкен елі командасы 3-0 нәтиже білен Алтай командасыны еңіп, ерім әл қылғыш мұсабықады ке 4-1 номырлық омуми нәтиже білен Шинжан дәрежедің ташқыры футбол бірләшмі мұсабықсының әл қылғыш мұсабықсыға кірді. Мұсабықы башлынышы білен, илік командасы тезікті махарат көрістіш халетігі кіріп, мұсабықы башлынышыдыла күшлік ұжымғы өтті. Алдыңқы герім мейдан мұсабықы башлынып 5 минут болғанда, илік командасының 30-ші номырлық топтісі пұрсәтіні чаң тұтып, чақмақ тезілікі де варттағы топ көргізіп, команданың алдыны меңішіғы ярдан бәді. Алдыңқы ерім мейдан башылып, 10 минут болғанда, елі командасының 14-ші номырлық топтісі кичік бұлыңдың варттағы қалтыс топ кіргізіп, яны бір номыр еліп, номырны 2-0-ге өзгертті. 72 минут болғанда, елі командасының запас әзасы болып мейданға түшкен, 88-ші номырлық топтісі ұжым қылыш пұрыстыны чың тұтып, раван болған коллектіп масыл шишқы тайынып, яны бір топ кіргізіп, бүтін мейдан номырыны 3-0 қылып мұқымлаштырды. Елі командасының топтісі Абду Езіз Абдымыт мұндақ деді. Бұ мұсабықыны коллектіпіміз наати яқшы ойныды. Топ мәстанлырғымы рахмет, хақиқатан бәк мәдет бәді. Мейданда еңіш-еңіліш үстіде ішкі тәріп тіркешкен білен, мейдан сұртыда достық мехрі намайен болды. Ішкі команының жан тікіп елішіш рухи топ мәстанларыны тәсірлендірді. Алтай командасының топ мәстанысы Кумаш Кулыстан мұндақ дейді. Илі топ мәстанларының кәйпияті найты көтерәңгі, мұлазыметі найты яқшы, мұхитымы интайын раэткен. Yerim hal kılgıç musabıkı ahırlaştı. İlik komandası bilen Kaşgar komandası 8. ayının 9. günü Ürümçi Olimpik

0: Дән алты әссігә еткізішке тірішіні планлады.
1: Қобықсар найысының муабын хакімі Думан Мұндақ деді. Кәсіп кілімінің сізілік кейін іші, кәсіп зәнжерінің өзіліксіз мүкемелі ішіге әгішіп, төгі кәсіпі Қобықсар найысының ез кәнтлерінің үләндіріш ейіп еңі мәнзірсіге мұқым тірек болмақта.

0: ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сейғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардыр шундақ бір партиер. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға yol ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыны аңлышыңларыны қаршы алымыз.
1: Радио аңлығычылар, Гүлін ұватқан езі кәнділерге нәзәрі сәйіпімізін дамаш тұрмыз. Азыр Санды шәрдікі 1350 мойердікі әлі сүпәтлік қоғындың молосол еленіп, кән күләмді базарғы селінішкі башлады. Әрқайсы ез базарлы теріқшылардың қоғын үзішкі пал тәшкілдіп, сетвіліс соғдыгерлер білен алақылашды. Пүткіл сетіш базарды сетвіліс сетіш тәң жалыныштәк құшалынарлық вәзият барлық келді.
2: Yaqında Sanji şəhərindəki ən çox qoğun işləb çıxırış bazası Sanji şəhri Yushugu bazarı Shugong kəndindəki qoğunluqda həmmə yer qoğunlar bilan altındak parqırab turatdı. Dehqanlar pişqan qoğunlarını tanlaş, üzüş və toşuş bilan aldıraş idi. Bu yerning qoğunları çox təmi tatlıq bolğaçqa setiş yolunli tədbirlərni bəs-bəsdə örnək qıldı.
1: Kichikkining xabarlashish uskunalari chorvachilarning ishlab chiqarish turmushiga haqiqiy qulaylik yaratdi. O'zgarishlarni tilga olganda chorvachi Pagma noyit hayajonlangan holda mundoq dedi. So'zlashish apparati bo'lgandan keyin tarqoq chorva boqqanda chaqirib aloqalashish, qo'y kallarning yotkilish ahvolini o'z ora egallash noyit qulaylashdi. Avaray o'zgarganda yana birinchi vaqtda kentga ma'lum qilib, endi oldiralaymiz.
2: Gerçi çarvıçılarının asası ciddiyet haberleşiş meselesi el kılıngan bulsun mu, lekin pürüvünün karışça haberleşişinin uzakça ravan buluşu muhim halkı idi. Şunun bilen onun da signalını küçeytip, bivastı tarqıtış ponketi ornetiş oyu payda bulup, çarvıçılık rayollarını tor signalı bilen kaplaşını, işka aşırışını ümit kaldı.
1: Lahiyeni biriktikenden kiyin pürüv derhal kent, Kadırlarını başlap, yazlık yaylak çoğunkur çöküp, çarpıçılarının işlep çıkırış turmuşudaki alaklışkı bulan ihtiyacını inçikir etki turguzdi. Signalının küçüklükini noktumu noktu ölçep, kayıt kayıt seleştirip, nek meydanda tekşürüp ölçep, bivası tarqıtış ponkitini en yakşı kuraştırış noktasını talladı. Şunu bilen bile o köp terepki katırıp, haberleşiş üskülleri bilen təmilleş suadigarlarını odullaştırıp, Üskünün lahiyyəsi, üskünün bağısını qayt-qayt seleştirib, kənd kollektivinin çəkilik məbləq dairisi içində quruluş lahiyyəsinin yaxşılarını tallab, hər bir kollektiv məbləğini dəl cayğı işlətişkə tirişdi.
2: 2017-ci ili Tozxordo kəndi partiya yacayqısının şücisi bulğandın buyan, pürüv asasi qatlamda yıldız tartıb, kənd ahalları aldıra vatqan, qiynil vatqan, ғəm qılı vatqan, arzu qılı vatqan işlərgə dair məsillərini çin közləb küçəb, bütün kənd yollarını umumiyüzlük qatıqlaşdırışını başlamçılıq bilən tamamlap, kənətnin hava uçuq külləri üstü beşini topu çan besib getirdiğən, yamğur yaqqan külləri layığı melinib getirdiğən kona qiyabitini özgərtdi. Көп қидым коллективті башлап, сыртқы чығып, тәкшіріп, ілғар бақмычылық техникісіні өгініп, чаруыларының чаруы малының нәсіліні яқшылышыны алғы сілжетті.
1: Бүгін күнде кент коллектив қысады йоқлықтың барлық келіп, пұқты қадам білән зор үйіп, 2025-й 700 мүн өндің ашды. Фүрі пұқты қызмет істілі мәсулейтіні адақылышты ке гәвділік нәтижесіге тайынып, Мемлекет бойынша Мұнәбір Коммунистік партия азасы, мемлекеттілік әмгек нәмуншісі, Аптын райын бойынша Мұнәбір Коммунистік партия азасы, Аптын райлық әмгек нәмуншісі қатарлық көптүрлік шәрәплік намларға ерішті.
2: Кент кадрларының ролі боран чапқында аммаға далды болып беріш. Бұл пүрі даим иғзірін чүрмейдіған сөз. Пүрінің кәлгісіге нәспәттен еніқ үміді бар, ол мұндақтыды. Пенсияға чықсам мы ізчіл кәнітті қиліп, юртташлар үшін давамлық мұлазымет қылымен.
1: Яйлық күч жолны ремонт қылыштың жидиет қабарлышыш үскілеріні сәпләп тарқытшықча, яна сигналны күчейтіп, бейбасты тарқытыш пункт құрылышны пилалашықча, түрівнің әр бір түрлік тәдбірді чарвышларының ихтияжы чын көзлініп, езі кәнтлерінің тәрәқият әмелейтігі бірләштіріліп, чарбычларының яйлақ көтіш жолы қадам-қадам раваллаштіріліп, ішіліп чықырыш тұрмышы теғімі қатыры жәм қылынды.

0: үмітвар позиция тұрмышыңызды раңдарлаштырып теніңізге сағламлық күш қуат ата қалады.
1: Еңі бір күн гүзел тұрмыш сәхәрдің башланады.
0: Әмді аңлайдығыныңа Шинжан радио телевизия станцының бейвасты аңытылыдыған тән сақлықы зор байлық программысы.